0: Stuk 2018 Stelfeen. Oostem zij uren tot diep in al neur.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.